0: harmless enden.
1: Men på denne tiden så var det et svagt land. Og det gjorde nok at noen av disse nomadestammene kunne komme inn i Israel.
0: Ja, nå leder meg til at det var gjort i såkalt satte bort et Israel i.
1: Det var både minjanittene og amalekittene.
0: Ja, det gikk inn i militære annerledes litt.
1: Også i dag er det en nomadestamme som kalles for beduinere. Og vi hørte hva disse nomadestammene gjorde.
0: Ja, vi gulet meg til at jorda skjegget takken.
1: Når israelittene sådde, så ødela dem.
0: At det går israelittene kjøtt gileve, det er sitt billigste ikke det.
1: Vi kan jo bare gjerne si at det var jo røvere dette.
0: Men jeg gikk aldri det kjenner jeg bare tandile jo.
1: Og de ranet til seg andres forsyninger. Vanligvis så hadde de nok familiene med seg. Og alt de kunne komme over, det tok de med seg. Og de flyttet etter at det var noe å ta fra andre. Og midt oppi dette skulle altså israelittene være.
0: Ja,
1: ja, der står det at de var som gresshopper i mengde. Vi skal lese versene 5 og 6. Som gresshopper i mengde kom de med budskap og telt. Det var ikke talt på den, og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde, så Israel ble rent utarmet på grunn av midjanittene. Da ropte israelittene til Herren.
0: Jeg skulle si mannen bare, jeg sin ælo i esken, jeg sin god i esken, sin bøte, noe rasse lukke her, når hun er nå at ille en lukke sys, jeg sin kamelen, jeg sin bøte her, når vi den dusje den var. Ja, Israel gav hun hun sakka med de neste lett seg bøkte. Det tror hun Israel maner, herre.
1: Midjanittene, de kom altså imot Israels folk.
0: Da med de
1: og vi hørte her at de var så mange at det var som en gresshoppsverm.
0: Det
1: var ingen som klarte å telle
0: dem.
1: Og når de så at Israel hadde god avling, ja, da gikk de og tok dem.
0: Det som mannen jeg var aldri deg.
1: I Manasses stamme, der var det en som hette Gideon.
0: Manasse sågasli oktegennamali Midian.
1: Og han eide landet på slette landet.
0: Jeg sågasli oppe Tolbaetnamis.
1: Og det er der hvor vi tidligere har snakket om hette for Hamageddon.
0: Jeg rappede jeg meg med Odel, gosseri med Hamageddon.
1: Der hvor åpenbaringsboken sier at det siste store slag skal stå. Og selv om de hadde bodd lenge i dette området, når nomadene kom inn i landet, så flyktet de til fjellene. De flyttet inn i huler og fjellborger, slik som vi tidligere hørte om. De var tydelig nødt til det. Og den avlingen som sto der som de tidligere hadde sådd, de ble igjen til fienden. Vi kan gjerne si at dette er noe av den historiske rammen rundt Gideon. Så vi kan gjerne ha det i tanken når vi skal lese om dette som han fikk utrette i Guds kraft.
0: Ja, det er mye at gjort. Da han gjorde det gisk om vi gjorde det så bedre, men ikke min farmor stakker jeg.
1: Vi leser videre versene 7-9.
0: Da
1: de ropte til Herren fordi midianittene plaget dem, sendte Herren en profet til dem, og han sa, «Så sier Herren Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt. Jeg hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere fra Egypten og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og gav dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Frykt ikke de gudene amorittene dyrker, selv om dere bor i deres land. Men dere ville ikke høre på meg.»
0: Det da borg og Israel mana kjurva herna i midjanittle kitti. Det er volka i herra mohtum profeta Israel mana i Lusaja som felti sikki. Nå talka herra Israel i. Min man dolovun din bajas Egypten, se olkus dolovun din garra palvelusa viesku. Ja mon bestin din Egyptele kikkiedes, ja siin buhka ikkiedes, kuvet din kivtsiretjen. Ja mun olkus aatjen siin tiin muodui hauttes, ja aatjen tikkiä siinä jättämään. Ja mun selkin tikki, mullen herra tiini mil. Ei pitikä kapalla hamurihtala chai hippilin, käy jättämistä tiasta peht. Muhto ei pitii läht kulla muijena.
1: Igjen er Israel kommet i den situasjonen at de roper og klager.
0: Det er vårt debatt en israelistelig kjøtt, da han tillegg oss i heris, kjøret jeg veidet.
1: Men Gud er barmhjertig og god.
0: Men det var ikke mye vei, må la det ikke bort dem.
1: En profet kom.
0: Det var både åkte profeter.
1: Og han fortalte dem hvorfor de befant seg i denne situasjonen.
0: Jeg må ikke lise ikke, ja. Mannen sier akkurat det der spurt i løpet på alt.
1: Han fortalte hvem det var som hadde ført dem opp fra Egypt.
0: Som møter til gide min loven sin Egypten i seren.
1: Hvem som hadde opprettholdt de og gitt dem løftets land.
0: Jeg gidde bare stålen sin, ja, at den sikk i en luft i doven etter ham.
1: Men så sier han.
0: Motor et delak ham.
1: Jeg er Herren deres Gud.
0: At du må den herre din i mye.
1: Men dere ville ikke høre på meg.
0: Motor de epilett, dachtung gullat, mojenem.
1: Derfor var de kommet opp i denne situasjonen.
0: Da han ditt legger seg på den dagen til alle svoftin.
1: Og denne gang åpenbarte Gud seg igjen i en underlig situasjon.
0: Da han ikke med alle måttet til åkte det åkte til alle svoftes.
1: For når de ropte på han,
0: og sier Jorovos ho,
1: da hørte han.
0: Det er sånn gul heis inn.
1: Vi leser vers 11.
0: Det er åkte han åkte noe blokk av her.
1: Da kom Herrens engel og satte seg under eiketre i Ofre, der Joas og Abisetten rådde. Gideon, sønn av Joas, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene.
0: Ja, her er engel både tjokkene, den terebinta og lei ofres. Migulai Joas i Abiseri tjokkas. Ja, suparetni Gideon lei Raini meni suit viitne pohtsin kaari siste, saadin vaarait tait vissis vorkai, mitä niistä lätsäit aukkes.
1: No det gäller Gideon.
0: Tämä koska Gideoni.
1: Så blir han ikke vist for oss som en helt eller en fremstående mann.
0: Det är sån tjai huvud min audire kodakkar aukkes on mig.
1: Hørte du vad det var han nå gjorde?
0: Kulle kom mig till livdakka men.
1: Jo, han tresket vete.
0: Det er sånn i godt nytt kjellike med.
1: Og hvorfor gjorde han det?
0: Ja, mannen den dagkei.
1: Jo, han skulle prøve å redde det så ikke fienden tok det.
0: Den dagkei kjertjer i katsju, nå var særlig kjøtjer deit.
1: På en måte kan vi si at denne vinpressen er en nøkkel til hele situasjonen.
0: Ja, vi sa til Delkjetter, da er reiden oppe, det går kjøtta da, sånn.
1: Vi skjønner at vinpressen ble alltid plassert ved foten av åsene eller fjellene. For vingårdene som de hadde oppe i fjellsiden, de kunne da føre de like ned til denne vinpressen.
0: Ja, det sier seg at det går ut oppe babatkinor og deit, da er det vokittet den vitne bortsingarer.
1: For det var naturlig å bære druene nedover. De dro dem ned til det laveste punkt. Men i motsetning til det så blir treskeplassen alltid satt på toppen av fjellet. Det høyeste punkt som var tilgjengelig. Og det var for at vinden skulle blåse bort agnene under treskingen. Men nå finner vi altså Gideon ved foten av fjellet mens han tresker.
0: Men da er vi gammel i Gideon at det løper
1: Det ville jo være godt med å plassere druene der. Hvorfor drar han nå ikke opp på åskammen? Han er redd for midjanittene. Han ønsker nok ikke at de skal se at han tresker hvete. Og vi kan nok bare tenke på hva hans tanker var. Og der nede i dalbunnen var det hverken luft eller vind. Se, nå vil vi nok forstå hvorfor Gud brukte denne mannen. Det var da Herrens engel åpenbarte seg for han. Og det var nettopp da han sto og slet med denne veten. Og var på en feil plass fordi han var redd fienden. Men hør nå hva Herrens engel sier til han i vers 12.
0: Og da går det med Herre engel almustatt at
1: Herrens engel viste seg for ham og sa, Herren er med deg, du djerve kriger.
0: Herre engel, anostati, ege sunnjetelki, herre aleluina, don geures arjeles.
1: Gud kaller han nå til tjenesten.
0: Det aldra aukai, misu balavolussi.
1: Og det er for å fri hans folk.
0: Det er ikke etter gatsjon ditt i su olukmyk.
1: Og det, vi må kanskje si at det er en uvanlig mann han har kalt.
0: Ja, vi vet det, for det skal ikke sånn valgjen holde meg med noe dabeles.
1: Vi skal få høre hva Gideon svarer.
0: Det går løp til meg, Gideon vers 13.
1: Vers 13.
0: Den går løp med noe blokk av verset.
1: Gideon svarte, hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette hendt? Hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa jo at det var Herren som førte dem opp fra Egypt. Men nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midjanittene.
0: Måte Gideon delki, så jeg går la mom og Herren, just Herre le mykken, det mannen le velle bohta min deividen. Jeg går slett på så avtud og gom meg min vanem eller mykken, mykken, og si lekkje, og si det lekkje. Jeg går Herre dolov om min bajas Egypten. Mutta tälle herra min kuudan ja addan min midjanista läkseit kiihti.
1: Tai en ting vi ska märka oss här.
0: Det är också en gammal mikro taas märkast.
1: Gideon, han hade hört sin barnelärdom.
0: Gideon galli kullan gammana ohpu.
1: Och så kunde han den.
0: Ja som mahti ja om kalmuistelit.
1: De fortalte att det var Herren som hade fört dem upp.
0: Men
1: så var det noe han ikke riktig forstod. Hvordan kunne dette skje? Og at Herren nå hadde forlatt folket. Nå hadde Herren sagt til Gideon at han skulle være med Gideon. Akkurat nå hadde han ikke sagt at han skulle være med folket. Det var på grunn av deres synd. Men engelen sa, Herren er med deg. Men det er vanskelig for Gideon å tro at Herren er med ham. Og så spør han hvordan det er blitt. Hvor det er blitt av alle disse undergjerninger som fedrene fortalte
0: om.
1: For For han trodde jo at Herren nå hadde forlatt Israel. Hør nå vers 14. Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du er, og berg Israel ut av midianittenes hånd. Er det ikke jeg som sender deg?
0: Det gjør ikke Herre så bella jeg delte. Volke da han du famus system. Jeg har ikke best i Israel midianittel at jeg kjeres. Ingen må lært du volke han.
1: Dette er Gideons kall.
0: Det er Gideon drav på jokken.
1: Det var et kall til kraft og mot.
0: Da er det gosson drav på jokken. Ikke mokt i ja fa mye.
1: Men vi må også legge merke til
0: at
1: heller ikke nå trodde Gideon på Gud.
0: At i Gideon også kom velaget i min.
1: Han var redd.
0: Som deg balus.
1: Hør hva han svarer i vers 15.
0: Regula mot meg som vastian vittomlokka verses.
1: Gideon svarte, hør på meg, Herre. Hvordan kan jeg berge Israel? Min ett er den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.
0: Måte som deltid utenom, gula mu herra. Meiner galka mun beste Israel. Gætja mu sokka han le her jommus Manasse siste. Ja mun lenda nora mus mu ahtjam vesus.
1: Her hørte vi hvordan Gideon tenkte om seg selv.
0: Les meg gula at meg Gideon gjort si etter spyrra.
1: Hans ett var den ringeste i Manasse.
0: At det at så sokka le honni mus Manasse.
1: Og han var den yngste.
0: Det er sånn leir eneste på når om oss.
1: Kanskje han tenkte at han var den minste i Israel.
0: Ja, det er gjort sånn at det er sånn leir på hunden i oss eller hele Israel.
1: I neste program skal vi få høre mer om Gideon.
0: Ja, nå oppe i programmet skal vi ikke kulle hjem på Gideon-bildet.
1: Og hva Herren svarte han?
0: Ja, det er meg Herre, det sa Vastiri.
1: Men nå sier vi takk for i dag.
0: Han har vært kjærlig kjærlig kjærlig.
1: Level.
0: Eller der var det.

Påsans med huller om buller. Dragspel og fiol, artisteliten skal overta stafettpinn. Og de fremfører en låt som heter for Shotties Tilsammans.

Adele Augustsson med melodien Junior-valsen. Over til Finland, der er det to trekspillere som har spilt inn duett. Det er Veikko Huskonen og Veikko Avenainen. Vi skal la dem fremføre Excelsior Polka. Vær så god.

Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano i melodien Tyrkisk marsj. Fra Danmark kommer harmonikadrengene. Vi har, som nær sagt, hanket dem inn, og de skal fremføre en poplåt. Hun er 16 år i dag.

Yngve Tenström, Roland Karlsson og Tage Øst i melodien På gammalt vis. Neste orkester ut heter for Vienna Tango Ensemble. Og da skal vi la dem spille en tango som heter for Granada.

Spelfinkerne med melodien Kol Olles Polka. Vi fortsetter med Hånstauran, som fremfører en gammel countrylåt. En slant til trikken hjem. Vær så god.

Det var Skandinavia sin sang om Oliver Spillemann. Eirik Johansen var vokalist, og Eirik Johansen han er også vokalist på neste melodi, for jeg skal spille en Skandinavia-låt til. Jeg skal spille to Skandinavia-låter til. Første kom ut i 2007 og heter Vil du være med, så bare heng deg på. Den andre kom ut i 2000 på plata Gode venner, og da blir det sangen som heter Det var sommer.

Det var sommer, sang Skandinavia. Det gjorde de i 2000. Og så kom det, ja, det i 2000 kom den ut, ja. Nå skal vi ta med en kontelåt fra en kar som kommer ifra Drammen, eller Modum. Han heter egentlig Steffen Lundemo, men går under artistnavnet Steff Nevers. Han synger litt kontristil med det som Rune Rudberg sang i stad. Vi hører en sang med Steff Nevers fra 2009 som heter Keep It Up.